Jo, men det här är en av Sveriges längst hållande. Det var ingen bra svenska. Det här är en grupp som hållit på längst i Sverige. En av dem i alla fall, Striplers. Till min kära, ja, det är musik som de spelade in 1995. Men redan då hade de en lång historia i bagaget. De här killarna, vi ska se här vad det står för någonting. 1959 bildade de dem, så att kom ut flera nya låtar i år. Full fart. Och vad hade vi före det då? Jo, före det så lyssnar vi på Mouth and McNeil. Holländskt bidrag med helt andra namn, fast de gör att vi vrickar tungan av oss om vi försöker säga dem. Och året var 1974. Ja, de tävlade mot ABBA bland andra, och det blev inte riktigt så att de nådde ända fram. Men de kom högt på placeringen. Och Rock the Caveman with the Caveman var Tommy Stille från 1956. Till The Lovin' Spoonful nu och deras låt Rain on the Roof. Ja, Johann Sebastian skrev den här, och han skrev många av Lovin' Spoonfuls andra låtar. Och för er som kanske inte vet vilka de är, Do You Believe in Magic, Daydream, Summer in the City är några av de låtar de har gjort.

från Mars istället, och så skrev han på omslaget att den var då inspirerad av musik som Frank Sinatra hade gjort. Det är ni. Ja, du som är riktig Bowie-fantast kanske kan upplysa mig om det. Sant eller inte. Life on Mars i alla fall. Ifrån, ja, när kom den förresten? Kan ju vara intressant att veta. 1971. José Feliciano har vi hört med Light My Fire. Det var 68. Och så Carpenters med den jättefina We've Only Just Begun. 1970 kom den ut, och det var inte alls deras låt från början. Det var faktiskt en reklam för en bank i USA. Ja, en reklamlåt. Men där gänget runt Carpenters upplevde att det här kan bli något annat. Och visst blev det en succé. The Lovin' Spoonful har vi hört, Rain on the Roof, med 1966 som inspelningsår. Då så, till Sara Leander, denna märkliga kvinna som var mycket medveten om vad hon ville och stod på dasset i Värmland och sjöng så att det skakade i dasslocket. Ja, för inne kunde hon inte sjunga. Svärfar var präst och tyckte inte man skulle dra in sådana saker som schlagermelodier i hemmet. Sara Leander såg, jag vet inte om det var en annons, men hon fick reda på att en av huvudrollsinnehavarna i Ernst Rolfs revy hade blivit sjuk när de skulle uppträda i Borås. Och hon tog sig dit och sa att hon kunde göra det där istället och fick bli indragen i detta och gjorde bra ifrån sig. Och vad hon sjöng den gången, ja, det var Vill ni se en stjärna? En parodi på den stora stjärnan, världsstjärnan vid den tiden, nämligen tappar jag namnet på Greta Garbo, vem annars. Men så gick det några år och musiken fortsatte skrivas åt henne, även om hon fick sitta i karantän några år efter den här Tysklands resan som inte blev så bra. Eller ja, bra för henne blev det, hon tjänade bra med pengar, men det var andra som inte tyckte om den. Och så fick hon då den här, där ja, Jules Sylvain har skrivit den vackra melodin. Och som kommer att bli Sara Leanders andra signatur.

Stormy Weather, Etta James, och inspelningsåret är 1960. Eye of the Tiger, Survivor. Ja, det är ju Rocky-musik det, från Rocky 3 är det väl. Vet ni om att, ja, det sägs att man vill egentligen använda Another One Bites the Dust, men det här blev bättre. Och Sweet med Papa Joe kom 72. Och så Sara Leander först då med Sång om syrsor. Inspelad 1961, och om jag har förstått saken rätt så kom faktiskt sången ut före noterna. Och Gilles Sylvain han skrev musiken, och så var det Gösta Rybrandt som skrev texten till den här. Och det här var ju då en av de låtar som Sara bar med sig långt efter det att hon då hade kommit tillbaka från Tyskland till Sverige. Ja, det var ju svårt för henne. Svenskarna ville inte se henne på scen och tyckte hon var en överlöpare. Det fanns väl de som tidigare också hade varit överlöpare, men som då helt plötsligt sällade sig till det där gänget. Men hur det nu än är med den saken, så var det Carl Gerhard som var så envis att han först försökte en gång, och vid andra försöket så lyckades han få Sara på scenen i ett sånt läge att publiken tog emot henne igen. Så var det. Till nu då, Roger James Cook. Today I killed a man I didn't know.

Knock on Wood. Amy Stewart var det som fick en hit med den här. Det är faktiskt en cover. Året är 1979. För det i nöd och lust, eller nej, i lust och nöd heter den faktiskt. Det säger ju inte så i alla fall, men fick den heta när Sten & Stanley spelade in den där 1965. Och för det då Roger James Cook med Today I Kill a Man I Didn't Know. Och årtalet där var 1970. Till Gary Rafferty här nu innan vi avslutar den här timmen med låten Baker Street.

John Denver, Living on a Jet Plane. Den har ni hört förut. Inspelad 1973. Och för helslaget, ja, då hade vi ju bland annat Attack. Det är Tommy Körbergs syra. Vad är hon heter nu i förnamn? Rosa är det väl, va? Som spelade in den här låten för en massa år sedan. Men den blev väldigt populär. Och många som kan sjunga med den där. 80-tal förstås, 1981. Och så Gary Rafferty med Baker Street från 1977 hade vi för det. Nu rullar vi vidare med musiken här i P4+.

C, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

är musik som Lill Lindfors själv har skrivit. Texten fick hon hjälp av, om det var Björn Barlak eller Åke Kato. Året är 1970, ska vi se, det var, vad ligger den där? 78. Chains och Blue Feeling har vi hört från 65. Sonny Charles och The Checkmates kommer Black Pearl 1969. Men nu ska vi hoppa fram till 1983 och det blir lite sådär baktakt.

För detta hörde vi UB40 med, ja vad heter den låten då? Many Rivers to Cross. De är ute på turné i Förenta Staterna och sa faktiskt här för några veckor sedan, 10 dagar sedan, att deras kommande platta, Unstoppable, tydligen är stoppable för att de har valt att vänta med utgivningen till 2027, senare lägger den alltså. Ja, den som väntar på något gott som man brukar säga. Nu ska vi till Hank Locklin. Amerikan, från Florida från början, men så 64 bestämde sig för att jag ska spela in en platta med irländska låtar. Och då beger vi oss till den irländska västkusten. Där ligger Galway, väldigt vackert på en mycket dramatisk kust med utsikt västerut. Galway Bay.

Ja, det här är ju en låt som faktiskt fyller 50 år i år. En del tycker nog inte att det var så värst länge sedan, men om jag säger att det är ett halvt sekel sedan den kom. Oxygen, Jean Michel Jarre, denna låt som ju har gett väldigt mycket inspiration till andra för att då spela in vad man kallar det för elektronisk musik. Det var 1976 alltså. Sen kom Thomas Ledin 5 år senare med sin sensuella Isabella. Det blev guld för den där plattan. Hank Locklin med Galway Bay har vi också hört från 1964 här i P4+. Men vi ska bli kvar i 70-talet. Vi ska till 1979.

Agneta Fältskog. På svenska, ja, de har glömt, sjöng hon in 1975. Jag har ju sagt det förut, både hon och Frida gav ju ut varsin soloplatta där. Ett år efter att ABBA hade gjort sina grejer. Man var inte helt säker på att ABBA skulle slå internationellt eller bli detta musikunder som ju faktiskt gruppen har visat sig bli. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down, kom 69, och så Eagles med Heartache Tonight från 1979. 1967, ursäkta mig, Frankie Valli och The Four Seasons. Ja, de gjorde en låt som man har titulerat lite märkligt här, för att det är inte, jag vet inte om det är det korrekt engelska, Can't Take My Eyes Off You. Det är väl egentligen Can't Take My Eyes Off Of You. Det är väl så det egentligen ska heta. Ja, här är i alla fall låten från 1967, så får ni lyssna och bestämma själva.

Nothing Rhymed. Gilbert O'Sullivan i P4 Plus. Och hans låt spelades in 1971. Can't Take My Eyes Off of You, säger jag då. Frankie Valli och The Four Seasons. Det var 1967 den kom. Och nu så ska vi ta och tacka för den här eftermiddagen. I alla fall jag, Claes-Johan Larsson. Och sen så fortsätter ju musiken rulla på. Och den är då vald och sammanställd av Magnus Carlsson. Men vad är det vi ska lyssna på nu då avslutningsvis? Jo, Berlin och deras Take My Breath Away, eller inte deras. Det är Giorgio Moroder som har skrivit den. Det var killen som upptäckte och sen producerade Donna Summer och många andra. Han fick Oscar för den här också. Och jag minns ni vilken film det var förresten. Ja, just det. Det var Top Gun. Tiden går. Ja, 40 år sedan. Och jag önskar er en trevlig fortsättning på eftermiddagen eller natten om ni lyssnar på oss. Och så hörs vi imorgon. Hej!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: About a maid I'll sing a song, sing

och lyste solen på mig. Genom fönstret som stod öppet

det som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat, om du någonsin kommer fram till samma kant.

jag hoppas att du når ditt drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Fåglar sjunger, humlor surrar runt omkring mig.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Sentimentalitet, ibland är det ganska skönt. En sån här melodi från första tonen till sista, det är meningen man ska känna igen. Det ska vara ungefär som att slå sig ner i en väl insutten farfars stol. Så välkommen sitt med, tänk på era gamla gäng.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid granden.

här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en alldeles ny dag, septembers sista med nummer 30. Det är också onsdag, eller lillördag som en del säger, så jag tänker att vi börjar med disco.

Procol Harum och Pandoras box från 75. Och jag tror att kanske någon tog ett litet danssteg eller gjorde några bokstavsrörelser eller något sånt där till YMCA med Village People från 78 som var först ut den här morgonen. Vi ska lugna ner oss lite här, eller ganska mycket, och landa i en 90-talsballad som jag vet ofta sjungs på olika ceremonier som har med olika faser i livet att göra. Jag pratar om Cecilia Wendersten och Det vackraste.

Ja, man hör att han var saxofonist Grover Washington Jr. här tillsammans med Bill Withers och Just the Two of Us. Den här låten finns med på Grovers album Wine Light från 1980. Och de här killarna kände inte varann innan, men hans producent bad Bill Withers att skriva texten till den här låten. Eller skriva om den lite grann och sådär. Och så kom han till studion och sjöng den medan Grover då spelade sin saxofon. Före dem så hörde du CCS med Tap Turns on the Water från 71 och så The Turtles med Eleanor från 68. Cecilia Wennersten med Det vackraste från 95 var första av de här låtarna. Och nu ska jag lämna plats för Sven Bertil Taube.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

1960 spelade Paul Anka in Puppy Love, som blev en av hans stora hits. Donny Osmond gjorde ju en version också 12 år senare. Den blev också en succé. Du har säkert hört den. Det verkar som att det helt enkelt är en väldigt omtyckt och populär låt som Paul Anka skrev där. Före Valparnas kärlek så sjöng The Andrews Sisters By Me Rist och Skön från 56. Och så var det Sven Bertil Taube som framförde En sång om frihet med text av Bo Zetterlind. Här var det tillsammans med mina kollegor, som de ju faktiskt är, Sveriges Radios symfoniorkester från 72. Nu har klockan passerat 9:30 med några minuter. Det är onsdag den 30 september och jag brukar ju tipsa om lite olika saker som händer runt om i landet på olika håll. Och i Arvika, om du är motorintresserad och bor i närheten av Arvika eller i Värmland eller något sånt, då ska jag påminna om att idag är det sista dagen du kan se utställningen När idén sitter bak, svansmotor, på Arvika Fordonsmuseum. Du kan fundera på det lite grann.

Summer of 69 med Bryan Adams från 84. Innan honom så sjöng The Delphonics Didn't I Blow Your Mind This Time från just året 69. Och så började den här trion av låtar med Harry Chapins jättehit från 74, Cats in the Cradle, som också gjordes till en hit igen knappt 20 år senare med gruppen Ugly Kid Joe. Nu är det dags för en cool kvinna.

Kjell Hansson, han var med i Melodifestivalen 1979. Du vet det där året då Ted Gärdestad vann med Satellit. Magnus Uggla kom sist med Johnny Rocker. Och Thomas Ledin, Eva Dahlgren, Adolfsson och Falk var med och sådär. Och Kjell var väl inte den som stack ut mest i tävlingen. Men han låg sen på Svensktoppen i flera veckor. Och låten har blivit lite av en kultlåt. Mer än bara Över natten. Du hörde också Dawn and the Belmonts från 61. Och så Doris med Waiting at the Station från det där hyllade albumet Did You Give the World Some Love Today som kom 1970. Och med det så är det dags att avsluta morgontimmen, och det gör jag med en filmlåt från 82. Då kom nämligen filmen Fast Times at Ridgemont High, eller som den hette här i Sverige, Häftigt drag i plugget. Och där spelar en ung Sean Penn, en surfkille som fick många att börja använda det där ordet dude lite mer än vanligt. Jackson Browne, han skrev en av låtarna till soundtracket, och nu får du Somebody's Baby i ditt öra fram tills att Claes-Johan Larsson tar över klockan 10. Jag heter Karin Lönnå och vi hörs imorgon om du vill.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, och på förmiddagen så har vi då just lyssnat på Karin Lönnå som är mellan klockan 9 och klockan 10 på förmiddagen. Och du kanske inte visste om det om du nu lyssnar på mig på kvällssändningen mellan klockan 22 och midnatt. Nej, för att på morgnarna så har vi då måndag till torsdag Karin Lönnå och på fredagar så är det Henrik Olsson som sänder på morgonen mellan 9 och 10. Jag har sagt det. Nu ska vi gå vidare med Elvis Presley här. En låt som heter That's All Right Mama. Och då säger jag välkomna till timmen fram till midnatt, eller till 12, ja, om du lyssnar på förmiddagen.

Mm. Det här var musik ifrån från filmen Nana med Arne Lambert var det som spelade sin trumpet i denna inspelning som ju kom, vi har ett årtal på den här också förstås, det var 1969. Egentligen så är det faktiskt ett stycke av Jacques Offenbach från början, La vie parisienne, nummer 24 till på köpet. Ja, men ja, så blev det som det blev. Ja, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer har vi också hört från 68. Och Elvis Presley. Här finns en sån där skön historia. Sen vet jag ju inte riktigt om den helt och hållet. Sen har jag försökt se om den finns belagd någonstans. Men den 5 juli 1954. Och det är ju tidigt då Elvis karriär. Han befann sig i den berömda sandstudion i Memphis. Då tillsammans med en gitarrist som heter Scotty Moore och en basist som heter Bill Black. Och i en paus så började Elvis leka med just den här låten som heter That's All Right Mama. Och de andra hängde på och eftersom då producenterna hörde vad som hände så började han att spela in. Och det här blev då en riktigt häftig låt, självklart, som gavs ut den 19 juli så småningom. Det gick snabbt då från 5 juli till 19 juli och man spelade in alltihopa på en och samma gång. Det är häftigt. Ja, det, så är det. Vi ska vidare med We Are The Champions. Ja, det vet ni ju.

Moonlighting, det är Leo Sayer i P4 Plus och årtalet det var 1975. John Layton, Tell Laura I Love Her, den kom 60. Och Wilson Phillips då med Release Me kom 1990. Och så hade vi då Queen, Freddie Mercury. Enligt många den stora motorn bakom bandet, men det är klart ett band är ju alltid ett samarbete. We Are The Champions kom 1977. Det sägs att det var efter en konsert någonstans. Kan det ha varit den som jag har läst om här i alla fall, att de hade varit i Bingley Hall i Stafford. Och då började publiken plötsligt sjunga You'll Never Walk Alone, som ju också är en av de här många låtarna som man kan ägna sig åt i Storbritannien, där allsång heter Community Singing. Ja, Freddie Mercury kände direkt att man måste skriva någonting som är vårt eget, som publiken kan vara med och sjunga. Och där ur föddes We Are The Champions. Och det handlar ju då inte om att Queen skulle vara vinnaren, utan vi, alltså kollektivet, publiken och alla de andra är med i den. Det har han själv sagt i en intervju. Så visste ni det, 1977 var året. Och 1985, ja, då kom Marie Fredriksson med denna hyllning till den bästa dagen i hennes liv.

Do you love me? The Contours är det här som vi hör i P4 Plus. Och vad har vi för årtal där då? 1962. Före det så hade vi allra först Marie Fredriksson, Den bästa dagen. Det var 1985 det. Och The Box Tops, The Letter från 67. Sen kommer Judy Collins, och det var väl kanske hennes version som blir den mest kända utav de som har spelats in av Send in the Clowns. 1975. Det här är Stephen Sondheim som har skrivit musikalen Sommarnattens leende, som ju är inspirerad av Ingmar Bergmans film med samma namn. Och sen in the Clowns tänker folk, var det en cirkusföreställning? Men det är det absolut inte, utan det här är någon som tänker tillbaka. Och jag tänker på svåra situationer där man var tvungen att försöka få tiden att räcka till, och man var tvungen att rätta till det. Och i cirkusvärlden så skickar man ju alltid in clownerna när någonting blir fel. Men det här är då alltså mer en liknelse. Ja, eller var det i filmen eller föreställningen? Ja, Glynis Jones är den som gjorde den allra först. Och Glynis Jones, ni som är riktiga kalenderbitar och kan det med musikal och film. Det var hon som spelade mamman i filmen om Mary Poppins. Ja, Mrs. Banks. Och fick ganska mycket beröm för det där faktiskt, ja. Men Judy Collins var den som spelade in den här låten då på platta och fick den så känd 1975. Anneli Rydé, Segla på ett moln. Ja, det kan vi väl göra. 1983.

Heartaches by the Number heter den. Gay Mitchell är det här med Sällskap, ja, som har gjort den här. Och vi ska se här, var är vi någonstans då? Det är ju årtal där också som är viktiga. Det var 1959. Joe South från 70, Walk a Mile in My Shoes, och Anne Rydé från 1983. Hon har ju gått i pension. Det är många som tycker det är lite trist, men hon själv tycker nog säkert det är skönt. Segla på ett moln fick vi höra från 83 där alltså. Så då till den där låten som Nils Sedaka var först med att ta en ordentlig hit med 1959. Sen kom Eleanor Bodel 1969. Och 1979, ja, då kom Eruption.

Ja, den här låten är 50 år. Phil Lynott's låt The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy från 1976. Och sen 10 år senare gick han ju själv ur tiden. Så det är 40 år sedan nu alltså som Phil Lynott lämnade oss. Ja, så började vi den här timmen. Vi hade med oss också Sven Ingvars förenemet till dans med Karlstad-tösera. Som kom, vad var det för årtal? Var det 81? Nej, ja, jag är lite osäker där. One Way Ticket vet jag däremot var från 1979 i Eruptions version. Så då till en låt som egentligen skrevs till till Muhammad Ali. Ja, visste ni det? The Greatest Love of All. Det var inte Whitneys låt från början, men det var väl hon som fick den att lyfta riktigt ordentligt.

Ted Gärdestad, Sommarlängtan. Detta i en tid då han var väldigt, väldigt ung, 1972. Och så Bee Gees, det står 67 på min lapp, men jag tror att de spelade in det redan 1966. Det blev i alla fall deras första riktigt stora hit, och framförallt i Australien. 66-67, om de bara visste då vad som skulle hända 10 år senare, 77, när de kom ut med musiken till Saturday Night Fever. Och redan då hade de ju faktiskt lyft ordentligt, så det gick undan efter att den här kom, Spicks and Spacks. Och så Whitney Houston först, Greatest Love of All här i P4 Plus, året var 1985. En som började tidigt och som också ganska snabbt fick en ordentlig karriär, det var ju Cilla Black. Här plockar hon upp en italiensk låt som, ja, vad heter den i original? Il mio mondo. Och så blev det då en europeisk variant här. Hon var ju från Cilla Black, från Liverpool. Kände killarna i Beatles, och med det också deras manager Brian Epstein. Så att ja, det var väl bara att följa med där. Den blev etta i 4 veckor 1964, You're My World.

Det är med Stråsås med Forever and Ever. Det är ju sånt där härligt 70-tals som, ja, som många av oss har lyssnat på från 73 är det. The Rays, Daddy Cool, 56 säger vi där. Cilla Black, You're My World från 64. Och nu ska vi gå vidare med musik från 1987. Och ja, det är Mauro Scocco-gänget i Ratata som har gjort låten.

Johnny Preston och Feel So Fine som spelades in 1960. Det är 10 år mellan den och Valdo de los Rios version av Mozarts symfoni nummer 40. Och det är lite fascinerande, den där är egentligen skriven på 1700-talet. Jag tycker det liksom, tanken svindlar lite grann. Vi vet ju om vad det blev av den, men går vi tillbaka till Mozart och tänker oss då hans arbete med musiken. Det var det 1788. Vad ser här. Ja, och så om man sa till dem att om 200 år så kommer du att ligga på topplistorna i Storbritannien. Undrar om man hade vetat eller kunde förstå vad topplistorna var, eller om man försökte förklara vad en skiva var. Ja, för oss är det självklart, men det var det ju absolut inte från början. Vi ska se här, vi har också haft med oss Mauro Scocco och Johan Ekelund. Ja, Ekelund, de heter ju Ratata. Och de frågade Frida om hon kunde tänka sig spela in den här låten med dem så länge vi har varann. Och det gjorde hon, och det blev en jättehit. Vi tar oss vidare här nu med Carole King från 71. En låt som då heter Where You Lead och handlar om en kvinna som följer sin man var än går. Det är klart att, ja, kanske man är kär och skriver en sån här låt så landar det väl. Men när man sen tänker efter och märker att, ja, men är hon verkligen en självständig kvinna som bara följer efter? Ja, Carole King var inte helt nöjd faktiskt så småningom, och det rättade hon till. Men nu ska vi lyssna på originalet från 71.

Han är ju skådespelare i grunden, Burl Ives. Stor till växten och ja, en person man lade märke till. Men han blev också väldigt, väldigt populär med hjälp av skivorna. A Little Bitty Tear heter den här låten som han sjöng in. Vad har vi den? 1961. Och Toto Cotugno, ja, han var ju med och blev programledare för Eurovision Song Contest från Rom, Cinecittà, där Carola vann så småningom, och då hade han vunnit året före det. Men det här är en låt som kom ut långt dessförinnan, 1983 redan. L'Italiano hette den. Och så Carole King, Where You Lead, hörde vi först från 1971. Du lyssnar på P4+.

You're in my heart. Det här är Rod Stewart i P4 Plus med en inspelning från, ja, vad är det för årtals, 77 redan. Och så har vi haft med oss Frank Sinatra, I've got you under my skin från 1965. Ja, året dessförinnan så hade hon kommit över till Sverige. Hon hade tappat mycket av publiken i Storbritannien, men här i Skandinavien var hon fortfarande mycket populär. Och jag har berättat att sommar 64 blev väl egentligen hennes helt och hållen, för att det här blev en riktig sommarplåga i Sveriges Radio. Jag talar om Alba Cogan och Tennessee Waltz, som jag avslutar mina sändningar med idag. Nu när klockan är 12 eller midnatt, beroende på när du lyssnar. Klas-Johan Larsson heter jag. Magnus Carlsson väljer musiken och gör det fram till dess att nästa person kommer in och presenterar musiken. Och det är ju Kia som gör det här om 2 timmar. Fram till dess hoppas jag att ni har det riktigt bra. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er fram till dess. Och tack för idag. Hej då.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

i ångat från avin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

ett stund sitt temperament. Och den dagen i Åsmund låtit mörsan växa och har blivit vald till Norges president.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där! Ja, idag är det sista september. Ännu en månad som bara rusat förbi och som vi får lägga till handlingarna. Jag hoppas att du är redo för 2 timmars musikmix tillsammans med mig. Det är musikredaktör Magnus Karlsson som idag noga utvalt dagens låtar. Bland annat har han bjudit in Blue Oyster Cult, Bonnie Tyler, Steve Malmkvist, Dawn och Barry Mann. Och The Zombies har han också valt ut. Först ut idag är de, och det är med Time of the Season som släpptes 1967.

Gail Garnett rymde från hemmet i Kanada när hon bara var 14 år. Målet var New York, där hon ville satsa på skådespeleri. Och väl där kom hon också in på kända skolan High School of Performing Arts. Hon spelade teater både på och utanför Broadway, syntes även i gästroller i olika tv-serier. Hon såg sig också främst som skådis. Låtskrivande, det var mest en hobby. Men hon sjöng också på klubbar och en kväll satt Miriam Makeba i publiken. Hon gillade vad hon hörde så pass att hon till och med tog ett par av Gails egenskrivna låtar och sjöng dem i sin egen show. Och det här ledde sen till skivkontrakt, och 1964 kom genombrottet med låten vi just hörde här, We'll Sing in the Sunshine, som klättrade högt på listorna och gav Gail en Grammy för bästa folkmusikinspelning. Även Barbra Streisand hörde vi ju här, det med Woman in Love som hon spelade in 1980. Året därpå, 1981, då fick Stefan Borsch en hit med Vid en liten fiskehamn.

The Shy Lights där med Oh Girl som släpptes 1972. Innan det Ry Cooder och Manuel Galban som 2002 spelade in Patricia. Alltså idag för exakt 10 år sedan, 30 september 2016, så fick en rektor i Philadelphia en något annorlunda frånvarolapp från en av eleverna, den då 10-årige Michael Fenerty. Han skippade helt enkelt en skoldag för att få se och träffa sin idol Bruce Springsteen, som skulle vara på biblioteket för att träffa fans och skriva autografer och signera sin bok och självbiografi Born to Run. Faktum är att hans pappa, som också var ett stort fan, hade lovat sonen att han fick skolka en dag för att träffa idolen. Och Bruce, han signerade inte bara Michaels bok, han skrev också en frånvarolapp som han signerade. Och på lappen så stod det: kära rektor Brown, snälla ursäkta Michael Fenerty för att han är sen eller frånvarande från skolan idag. Han kom till Fria biblioteket i Philadelphia för att träffa mig och få ett exemplar av min bok. Tack, vänligen Bruce Springsteen. Måste vara en av de bästa frånvarolapparna någonsin. Jag kan tänka mig att rektorn mjuknade något när hon läste lappen. Antar att den numera är inramad och sitter på Michaels vägg. Simon and Garfunkel står på tur nu. 1968 då sjöng de om Mrs. Robinson.

Dennis Williams där som 1977 spelade in Free. Vill du nå oss, få kontakt, kanske komma med tips eller har du någon fråga, då är det bara att skicka ett mejl till oss. Adressen är p4plus@sverigesradio.se. Eller så når du oss ju via vår Facebook-sida. Där informerar vi om vad som händer i kanalen och där kan du också gå in och kommentera. Och där kan du tycka till eller ställa en fråga. Så hör gärna av dig via mejl eller Facebook. Nu tar Dawn oss med till 1970 då de spelade in Candida.

0: Sting, 1987 året han spelade in Fragile. Innan det Siw Malmkvist som 1963 nådde andra platsen på Svensktoppen och en sjätteplats på Kvällstoppen med Skona mitt hjärta, som i original heter Pick up the pieces, och den skrevs av Larry Finnegan som också spelade in den först. Larry som hemma i USA ses lite som en one hit wonder artist där han 1962 fick en hit med Dear One. Här i Sverige däremot gick det bättre, och det gjorde att han faktiskt också tog sitt pick och pack och flyttade hit i mitten av 60-talet och startade här bland annat ett eget skivbolag. Siw Malmkvist, hon har ju också samarbetat med nästa man till rakning, Cornelis Vreeswijk. Han extra knäckte under mitten av 60-talet på skivbolaget Metronom, där bland annat Siw Malmkvist hörde hemma. Cornelis anlitades för att skriva svenska texter till utländska slagers som sen bolagets artister spelade in. Och Siw, hon spelade bland annat in Kom in i mitt hus och Fjompiga du, bägge med svenska texter av Cornelis. Originallåtarna som Cornelis skrev sparade han oftast till sig själv, men han har också spelat in andras alster, som till exempel En fattig trubadur. Den skrevs av Arne Persson och Alvar Kraft till filmen Vart hjärta har sin saga, som hade premiär 1948. Och först med att spela in den, det var Edvard Persson. Cornelis, han spelade in sin version 1971, och 24 oktober samma år intog han Svensktoppens första plats.
1: Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

dit porten står, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Känd som mannen med den gyllene rösten var han Matt Monroe, kallades även för den brittiska Sinatra. Känd bland annat för att ha flera filmlåtar på sitt CV. En av dem är Oscarsvinnande Born Free som var ledmotivet till filmen med samma namn om lejonet Elsa. Och så sjunger han ledmotivet till Bondrullen From Russia With Love. Men här var det inte någon av hans filmlåtar vi hörde. Här var det All of a Sudden, inspelad 1969. Innan det Wes och Dory Gessi som 1975 spelade in Era. Och 1972 ska vi till nu, då ställde Hoola Bandoola Band en relevant fråga, måste man ändå säga. Vem kan man lita på?

Bonnie Tyler där som 1984 spelade in Holding Out for a Hero för soundtracket till Footloose. Och i filmen då hörs låten under ett så kallat chicken race, fast inte som brukligt är mellan två snabba racerbilar. Här handlar det om ett race mellan två riktigt gamla skruttiga traktorer. Innan det en musikal filmlåt även den från Hair. Good Morning Starshine finns med både i den ursprungliga scenversionen av Hair 1967 och musikalfilmen från 1979. Där är det i båda fallen karaktären Sheila som sjunger låten. Musikalen var ju hetare än het där i slutet av 60-talet och popproducenten Bob Crewe insåg att flera låtar hade potential att bli radiohits om de arrangerades om lite. Så han letade efter en röst, hittade Oliver. Och så tog han Good Morning Starshine och förvandlade den från teaterlåt till en radiovänlig sommarhit. Ett vinnande koncept, för det blev succé och Oliver låg högt på listor världen över. Bland annat etta här i Sverige på 10 i topp. Barry Mann står på tur nu. 1961 spelade han in Who Put the Bomb.

Pugh Rogefeldt tillsammans med Rainrock som 1974 sjöng om Dingalinga Lena. Och just till 1974 tar Micke Cederberg oss med i listor från förr på söndag. Då handlar det om 10 i topp från den 30 mars 1974. Och då hittar vi faktiskt Pugh på utmanarlistan med Hog Farm. Det här är ju exakt en vecka innan ABBA slog igenom med dunder och brak när de vann Eurovision Song Contest. Här i Sverige hade de toppat 10 i topp de senaste 2 veckorna med vinnarlåten Waterloo. Håller de sig kvar en tredje vecka är frågan. Den kommer jag inte avslöja svaret på nu, för det hör ju på söndag. På listan hittas också bland annat Cher, Alvin Stardust, Albert Hammond. Enda nykomlingen på TV Top var Paul McCartney ihop med Wings. Och Paul, han hörs faktiskt ytterligare en låt, då en Bond-låt. Hur listan till slut ser ut, det hör du på söndag här i P4 Plus. I listor från förr med Micke Cederberg. Och då tar han oss alltså med till TV Top från den 30 mars 1974. Här och nu drar vi till 90-tal nu. 1991 släppte Dire Straits Calling Elvis.

Hot Chocolate är med You Sexy Thing som de spelade in 1975. Samma år som Emmylou Harris släppte Boulder to Birmingham som vi också hörde. 1991 då gjorde Natalie Cole succé med hyllningsalbumet Unforgettable with Love där man med modern teknik återupplivade hennes pappa Nat King Cole och hans sammetsröst och skapade en virtuell far-dotter-duett och succén var ett faktum. Plattan sopade i princip rent på Grammygalan, vann hela 7 statyetter bland annat årets album och årets låt. 17 år senare, 2008, kände Natalie att det var dags igen och hon upprepade konceptet på uppföljarplattan Still Unforgettable. Ett koncept som fortfarande gick hem och den här gången vann Natalie 2 grammisar. På plattan hittar man bland annat far- och dotterduetten Walking My Baby Back Home.

0: en man. När man på Ellens vad i badet titta kan.
1: Emma Nominen som 1971 sjöng att jag har sett fröken Ellen i badet. Och innan det hörde vi också The Association med Never My Love släppt 1967. Och om vi går till den 30 september 1967, alltså för exakt 58 år sedan idag, då startade BBC Radio One som är Storbritanniens första nationella popradiostation och som finns än idag. Kan väl liknas lite vid P3 med en yngre målgrupp. Radio One drog BBC igång som ett direkt svar på all den piratradio som förekom under 60-talet. De hade förbjudits av parlamentet men lyckades ändå få upp en massa unga lyssnare. Och BBC ville ju inte tappa lyssnare och kände att det här var bara att haka på. Den första programledaren på Radio One, det var en tidigare piratsändare, DJ Tony Blackburn, som kom direkt från piratstationen Radio Caroline. Så från pirat till statligt anställd. Och den allra första låten som Blackburn spelade på Radio One där den 30 september 1967, det var The Moves Flowers in the Rain som precis hade släppts.

Leonard Cohen först här med Hallelujah, och den spelade han i 1984. Och så var det ju här Blue Oyster Cult vi hörde med Don't Fear the Reaper, släppte 1976. Och om man tittar i backspegeln på dagens datum, den 30 september två år tidigare, 1974, då uppträdde just Blue Oyster Cult i Louisville, Kentucky. Och det var en dubbelkonsert ihop med Lynyrd Skynyrd. Just den här dagen då för 52 år sedan så uppstod ett litet bråk, men det var inte banden som bråkade, det var bandens roadies som bråkade luven på varann. Det var Blue Oyster Cult som stod högst på affischerna, och det betydde att Lynyrd Skynyrd fick använda deras ljudsystem. Upplagt för strul med andra ord, och strul uppstod. Mitt under Lynyrd Skynyrds uppträdande, närmare bestämt under låten Freebird, så la ljudet av periodvis, och bandets personal blev fly förbannade och anklagade Blue Oyster Cults personal för sabotage. Att de medvetet skulle ha sabbat och stängt av ljudet under spelningen. Och de blev då i sin tur förbannade för att ha blivit anklagade, så det eskalerade och det slutade med handgemäng, och polis tillkallades och kunde styra upp det hela. Inga rättsliga konsekvenser blev det, men förhållandet mellan banden blev lite småfrostigt efter det där. Nog om detta, dags för Sonny & Cher nu med deras signaturlåt I Got You Babe, som spelades in 1965.

1975, då var det Lasse Berghagen som vann Melodifestivalen med Jenny Jenny. I Eurovision kom han sen till sist på en 8:e plats. Innan det hade vi också Mark Cohen på besök i Elvisland. 1991 spelade han in Walking in Memphis. Ja, men vi närmar oss det berömda kaklet nu. En låt återstår och det är en skön duett. Lionel Richie och Diana Ross är det som tar oss i hamn med Endless Love som släpptes 1981.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, och på förmiddagen så har vi då just lyssnat på Karin Lönnå som är mellan klockan 9 och klockan 10 på förmiddagen. Och du kanske inte visste om det om du nu lyssnar på mig på kvällssändningen mellan klockan 22 och midnatt. Nej, för att på morgnarna så har vi då måndag till torsdag Karin Lönnå och på fredagar så är det Henrik Olsson som sänder på morgonen mellan 9 och 10. Jag har sagt det. Nu ska vi gå vidare med Elvis Presley här. En låt som heter That's All Right Mama. Och då säger jag välkomna till timmen fram till midnatt, eller till 12, ja, om du lyssnar på förmiddagen.

Det här var musik ifrån från filmen Nana med Arne Lambert var det som spelade sin trumpet i denna inspelning som ju kom, vi har ett årtal på den här också förstås, det var 1969. Egentligen så är det faktiskt ett stycke av Jacques Offenbach från början, La vie parisienne, nummer 24 till på köpet. Ja, men ja, så blev det som det blev. Ja, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer har vi också hört från 68. Och Elvis Presley. Här finns en sån där skön historia. Sen vet jag ju inte riktigt om den helt och hållet. Sen har jag försökt se om den finns belagd någonstans. Men den 5 juli 1954. Och det är ju tidigt då Elvis karriär. Han befann sig i den berömda sandstudion i Memphis. Då tillsammans med en gitarrist som heter Scotty Moore och en basist som heter Bill Black. Och i en paus så började Elvis leka med just den här låten som heter That's All Right Mama. Och de andra hängde på och eftersom då producenterna hörde vad som hände så började han att spela in. Och det här blev då en riktigt häftig låt, självklart, som gavs ut den 19 juli så småningom. Det gick snabbt då från 5 juli till 19 juli och man spelade in alltihopa på en och samma gång. Det är häftigt. Ja, så är det. Vi ska vidare med We Are The Champions. Ja, då vet ni ju.

Moonlighting, det är Leo Sayer i P4 Plus och årtalet det var 1975. John Layton, Tell Laura I Love Her, den kom 60. Och Wilson Phillips då med Release Me kom 1990. Och så hade vi då Queen, Freddie Mercury. Enligt många den stora motorn bakom bandet, men det är klart ett band är ju alltid ett samarbete. We Are The Champions kom 1977. Det sägs att det var efter en konsert någonstans. Kan det ha varit den som jag har läst om här i alla fall, att de hade varit i Bingley Hall i Stafford. Och då började publiken plötsligt sjunga You'll Never Walk Alone, som ju också är en av de här många låtarna som man kan ägna sig åt i Storbritannien, där allsång heter Community Singing. Ja, Freddie Mercury kände direkt att man måste skriva någonting som är vårt eget, som publiken kan vara med och sjunga. Och där ur föddes We Are The Champions. Och det handlar ju då inte om att Queen skulle vara vinnaren, utan vi, alltså kollektivet, publiken och alla de andra är med i den. Det har han själv sagt i en intervju. Så visste ni det, 1977 var året. Och 1985, ja då kom Marie Fredriksson med denna hyllning till den bästa dagen i hennes liv.

Do you love me? The Contours är det här som vi hör i P4 Plus. Och vad har vi för årtal där då? 1962. Och för det så hade vi allra först Marie Fredriksson, Den bästa dagen. Det var 1985 det. Och The Box Tops, The Letter från 67. Sen kommer Judy Collins, och det var väl kanske hennes version som blev den mest kända utav de som har spelats in av Send in the Clowns. 1975. Det här är Stephen Sondheim som har skrivit musikalen Sommarnattens leende, som ju är inspirerad utav Ingmar Bergmans film med samma namn. Och sen in the Clowns tänker folk, var det en cirkusföreställning? Men det är det absolut inte, utan det här är någon som tänker tillbaka. Och jag tänker på svåra situationer där man var tvungen att försöka få tiden att räcka till, och man var tvungen att rätta till det. Och i cirkusvärlden så skickar man ju alltid in clownerna när någonting blir fel. Men det här är då alltså mer en liknelse. Ja, i föreställningen? Ja, Glynis Jones är den som gjorde den allra först. Och Glynis Jones, ni som är riktiga kalenderbitar och kan det med musikal och film. Det var hon som spelade mamman i filmen om Mary Poppins. Ja, Mrs. Banks. Och fick ganska mycket beröm för det där faktiskt, ja. Men Judy Collins var den som spelade in den här låten då på platta och fick den så känd 1975. Anneli Rydé, Segla på ett mål. Ja, det kan vi väl göra. 1983.

Heartaches by the Number heter den. Gay Mitchell är det här med Sällskap, ja, som har gjort den här. Och vi ska se här, vad är vi någonstans då? Det är ju årtal där också som är viktiga. Det var 1959. Joe South från 70, Walk a Mile in My Shoes, och Anne Rydé från 1983. Hon har ju gått i pension. Det är många som tycker det är lite trist, men hon själv tycker nog säkert det är skönt. Segla på ett moln fick vi höra från 83 där alltså. Så då till den där låten som Neil Sedaka var först med att ta en ordentlig hit med 1959. Sen kom Eleanor Bodel 1969. Och 1979, ja, då kom Eruption.

Ja, den här låten är 50 år. Phil Lynott's låt The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy från 1976. Och sen 10 år senare gick han ju själv ur tiden. Så det är 40 år sedan nu alltså som Phil Lynott lämnade oss. Ja, så började vi den här timmen. Vi hade med oss också Sven Ingvars förenemet till dans med Karlstad Tösera. Som kom, vad var det för årtal? Var det 81? Nej, ja, jag är lite osäker där. One Way Ticket vet jag däremot var från 1979 i Eruptions version. Så då till en låt som egentligen skrevs till till Muhammad Ali. Ja, visste ni det? The Greatest Love of All. Det var inte Whitneys låt från början, men det var väl hon som fick den att lyfta riktigt ordentligt.

Ted Gärdestad, Sommarlängtan. Detta i en tid då han var väldigt, väldigt ung, 1972. Och så Bee Gees. Det står 67 på min lapp, men jag tror att de spelade in det redan 1966. Det blev i alla fall deras första riktigt stora hit. Och framförallt i Australien. 66-67. Om de bara visste då vad som skulle hända 10 år senare, 77, när de kom ut med musiken till Saturday Night Fever. Och redan då hade de ju faktiskt lyft ordentligt. Så det gick undan efter att den här kom. Spicks and Spacks. Och så Whitney Houston först, Greatest Love of All här i P4 Plus. Året var 1985. En som började tidigt och som också ganska snabbt fick en ordentlig karriär, det var ju Cilla Black. Här plockade hon upp en italiensk låt som, ja, vad heter den i original, Il Mio Mondo. Och så blev det då en europeisk variant här. Hon var ju från Cilla Black, från Liverpool. Kände killarna i Beatles och med det också deras manager Brian Epstein. Så att ja, det var väl bara att följa med där. Den blev etta i 4 veckor 1964, You're My World.

Det är Mr. Rossos med Forever and Ever. Det här är ju sånt där härligt 70-tals som, ja, som många av oss har lyssnat på från 73 är det. The Rays, Daddy Cool, 56 säger vi där. Cilla Black, You're My World från 64. Och nu ska vi gå vidare med musik från 1987. Och ja, det är Mauro Scocco-gänget i Ratata som har gjort låten.

Johnny Preston och Feel So Fine som spelades in 1960. Det är 10 år mellan den och Valdo de los Rios version av Mozarts symfoni nummer 40. Och det är lite fascinerande, den där är egentligen skriven på 1700-talet. Jag tycker det liksom, tanken svindlar lite grann. Vi vet ju om vad det blev av den, men går vi tillbaka till Mozart och tänker oss då hans arbete med musiken. Det var det 1788, vad jag ser här. Ja, och så... Om man sa till dem att om 200 år så kommer du att ligga på topplistorna i Storbritannien. Undrar om man hade vetat, eller kunde förstå vad topplistorna var, eller om man försökte förklara vad en skiva var. Ja, för oss är det självklart, men det var det ju absolut inte från början. Vi ska se här, vi har också haft med oss Mauro Scocco och Johan Ekelund. Ja, Ekelund, de heter ju Ratata. Och de frågade Frida om hon kunde tänka sig spela in den här låten med dem så länge vi har varandra. Och det gjorde hon, och det blev en jättehit. Vi tar oss vidare här nu med Carole King från 71. En låt som då heter Where You Lead och handlar om en kvinna som följer sin man var han än går. Det är klart att, ja, kanske man är kär och skriver en sån här låt så landar det väl. Men när man sen tänker efter och märker att, ja, men är hon verkligen en självständig kvinna som bara följer efter? Ja, Carole King var inte helt nöjd faktiskt så småningom, och det rättade hon till. Men nu ska vi lyssna på originalet från 71.

Han är ju skådespelare i grunden, Burl Ives. Stor till växten och ja, en person man lade märke till. Men han blev också väldigt, väldigt populär med hjälp av skivorna. A Little Bitty Tear heter den här låten som han sjöng in. Vad har vi den? 1961. Och Toto Cotugno, ja, han var ju med och blev programledare för Eurovision Song Contest från Rom, Cinecittà, där Carola vann så småningom, och då hade han vunnit året före det. Men det här är en låt som kom ut långt dessförinnan, 1983 redan. L'Italiano heter den. Och så Carole King, Where You Lead, hörde vi först från 1971. Du lyssnar på P4+.

You're in my heart. Det här är Rod Stewart i P4 Plus med en inspelning från, ja, vad är det för årtal? 77 redan. Och så har vi haft med oss Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin från 1965. Året dessförinnan så hade hon kommit över till Sverige. Hon hade tappat mycket av publiken i Storbritannien, men här i Skandinavien var hon fortfarande mycket populär. Och jag har berättat att sommar 64 blev väl egentligen hennes helt och hållen, för att det här blev en riktig sommarplåga i Sveriges Radio. Jag talar om Alma Cogan och Tennessee Waltz, som jag avslutar mina sändningar med idag. Nu när klockan är 12 eller midnatt, beroende på när du lyssnar. Klas Johan Larsson heter jag. Magnus Karlsson väljer musiken och gör det fram till dess att nästa person kommer in och presenterar musiken. Och det är ju Kia som gör det här om 2 timmar. Fram till dess hoppas jag att ni har det riktigt bra, och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er fram till dess. Och tack för idag. Hej då.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: around. E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där! Ja, idag är det sista september. Ännu en månad som bara rusat förbi och som vi får lägga till handlingarna. Jag hoppas att du är redo för 2 timmars musikmix tillsammans med mig. Det är musikredaktör Magnus Karlsson som idag noga utvalt dagens låtar. Bland annat har han bjudit in Blue Oyster Cult, Bonnie Tyler, Steve Malmkvist, Dawn och Barry Mann. Och The Zombies har han också valt ut. Först ut idag är de, och det är med Time of the Season som släpptes 1967.